0: danas.
1: Ugarske vlasti su otvorile postupak protiv državne Exim banke. Ovo je inicijativa premijera Petra Mađara, ki si je zeo za cilj da bi otkrio korupciju prethodne vlade pod Viktorom Orbanom. Izvidni činovniki su konfiscirali tisuće strani internih dokumentov Ugarskoga ministarstva za gospodarstvo. Nezaposlenost je u Austriji u augustu opet narasla. Od ovoga trenda su pred svim pogodjene žene. Nezaposlenost se je kod muži snižila za 0,8%, kod žijan se je zdignula za 5,8%. A sad još k prognozi vremena. U sjevernom Gradišću će navečer ostati suho, prema jugu su mogući i kratki godinasti pljuski. U noći na srijedu će puhati slab vjetar i imaće 17 do 13 stupnjev. Zutra minjaće do se sunce i oblaki, jutros pretežno oblačno bit će i kratkih pljuskov i od podne su moguće godina i grmljavine. Samo slabo vjetreno s temperaturom od 24 do 28 stupnjev. Četvrtak vjetreno i privremeno sunčano, slično teplo kod dosle imaće 24 do 28 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
2: Plava raca.
3: Jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjoj plavoj raci. Servusa ušl!
4: Lijep dobar večer vam svim doma ili ki ste u auti i nas poslušate. A i tebi lijep večer, Anka. Kako ti ide?
3: Jako dobro. A če s tobom?
4: Ide. Zapravo mi je Jurković bolje išlo.
3: Kako to? Ča se stalo?
4: No ča, mrto si i onako moreš mislit, ali zato ćemo se kašnje. Za bolju štimu ćemo se puštjati

0: Zač vrime u prazniki se nek tako friško biži, kod labda ka leti po zraku.
1: Ušl, neka pretirat, ja se još točno spominjam kako si premišljavala kako ćeš nek prebaviti pune 2 mjesece praznikov.
0: Štima, ali kod dobro znaš, to za mene uopće ni bil problem. Zapravo sam imala veći problem s tim da moram pojeti na sve tečaje i kempe nake sam kanila pojeti s mojimi družicami i tovaruši.
1: But, a letos je ponuda bila opet jako velika.
0: Pa još i kako? Od jezičnih kempov Hakadeja, prit Kuga for Kids, pak onda sam letos još bila po prvi put na kempu za igranje nogometa.
1: Misliš, ljetni kemp nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu, onda sam i ja bila.
0: Ta je bil tako cool. Trenirali smo se kod profiji, cijel dan. Znaš kako naporno?
1: Znam, to sam onda inako vidjela, a dica su mi to isto potvrdila. Kaniš čut, ča su mi još svega povidali.
0: No pravo da, još sam znati željna.
1: Na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu je prijem praznikov jur u 9. jutro čuda žitka. Oko 40 dicije u starosti od 6 do 14 let je došlo simo da se jedan te jedan dugo svenek cijel dan trenira labdanje pri ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina. Mladi nogometaši i nogometašice su došli iz Velikoga i Maloga Borištofa, Fileža, Mjenova i Geristofa, ali i iz drugih sil. Med njimi su Hanna, Leja i Sani.
2: Ovdje se nauči strit, kepfljat, pak tribijat. Meni se najbolj vidi strit, pa toh. Je moram jako koncentrirat. Juto pišat, pak onda strit, pak trefit.
3: Meni se vidi na kempu, ja se rado labda.
4: Ja se rado nogometam, pak tribljam.
1: Neki sudioniki kempa su aktivni igrači kod nogometne zajednice Sredina ili se igraju u nekoj drugoj naraštajnoj ekipi, tako Roko, Adam, Lara i Jana.
5: Ja sam došla kad ja kanim nogomet igrat. Ja igram u NSR Sredinu u 11. Meni je tu kemp dobro da moram još već nogomet igrati s prijateljim i da meru još s prijateljim nogomet igram, pak se bolje naučim.
6: Ja u 3 leta nogomet igram, pak ja rado igram hojt. Se laptom, pak to je hojt jako važno.
7: Ja sam došla na ov kemp kad je od NC Sredine, pak se ovdje igrali u momčadi u 14, kad se rado lavdan, kad se ovdje čuda tovarušev.
8: Ja sam došla na kemp jer ja hoću se naučit meru tribljat. Ja isto igram u drugom, ali ne u Sredini. Ja ne mogu tako dobro branit, ali ja mogu dobro striljet zbog toga.
1: A čas se kaniš už naučit?
8: Ne, sa tijelom igrat.
1: Sve to se vježbaju pri skupnom treningu. Najprvo je treneri podilu u 5 grup.

0: Si to čula? Skoro svi najbolji igrači se igraju za Španjolsku.
1: Už jasno, mer Španjolska je letos dobila svjetsko nogometno prvenstvo protiv Argentine.
0: Da, još i kralj nogometa Lionel Messi to ni mogal prepričiti.
1: Kdo zna, ki kralj nogometa se stoprv trenira, kade u naraštaju? Znam, da još je kod nogometne zajednice sredina.
0: Znaš ti za pravomeru veca to društvo?
1: Pravo da. Kukaniš ti more Judit povidati sve detalje.
0: Jako rado. Jur poslušam.
2: Mali svit.
3: Nogometna zajednica Sredina ili kratko NC Sredina postoji od 2023. ljeta. Onda su utemeljili ovo društvo za nogometni naraštaj iz hrvatskih sel Srednjega Gradišća, to su Veliki i Mali Borištov, Geristov, Mijanovo i Fileš. U zajednici se igra oko 70 dičakovi divičic, ki su podeljeni u različne starosne momčadi i se igraju u 7 timov. Dokle se najmanji, a da pod 8-ljetni igraju turnire, se veći jur igraju prvenstva. Treningi nogometne zajednice Sredina su na različnim mjesti i to u Velikom Borištofu, Geristofu i u Mijanovu. Zbog toga je ljetni nogometni kemp jedinstvena prilika da se svi skupa treniraju i pritom bolje upoznaju.